Wawkikuna, panikuna. Imanallataj kankichej. Kunanka maymanta rikunkichej. Utkalla mayman kaspapis rinapaj kamachej. Pusaj kunamanta Diospaj simipi yachasunchej. Amalla pusaj kuna piñarikuchun. Ama piñarichejchu. Mana yanganchisachu. Chaypaj randika kushichishani.